Лақы ғазы тоқтап қанмастың әліпкі қайтып, тәйірліқін тамымлыған кейін, әл сеніпті мәш әлі мәуқейді еңі бір қатым иғыр мәғлубиетке үшіртіп, мүжеддәт қаласын фәтих қылды. Арқыдылла әліптің шарқы шымалыда мұсымаллағы қиянат қиған Мәмбеч валисіға үзләнді. Мәмбеч қаласыны келіп туған Бозуқлу Қасен ибні Гумуштықтың итаатсізлікке қаршы қаланы тапшыруы мақшы болды. Мәнбеш қаласыны өзі бейбасты қоршауғаған Бәләқ ғазы Мараш, Урфа вә Антакия әтірапыдығы әлсіліп қысымларынамы йоқатты. 1124 жылы 5 май күні Мәнбеш әтірапыды еліп берілған жаңда 10 мін кішілік әлсіліп қошуынды тармар қылып, жаң мейданының сүпіріп ташылды. Бәләқ ғазы Мәнбеш қоршау дауымын шуатқанда қолғы кәлттіген бұл ғалібіден кейін қошуыны білен қаланың алдыға қайтып келді. Ғалбі ақшымыны чидырлады, таң атқышы ибадет вә дуа білен өткізді. Mücahit Emir ətisi qələsi pillərəqə qarşı yeni bir hücum pillərlə avatqanda tarix səhdisini qayğı bilə yapıdığan aş kütülməgən vəqə yüzbədi. Qələşidə itilğən bir oq, bəxtki qarşı bənəq qazıqə təkdi. 1124-cü il 6-cı may günü bu oq zərbisindən yarlanğan qəhrəman şüyədili can tapşudu. İslamdan yenilməs qilçi bənəq qazı mundiç aldıda şəhadət şərbütün işkən idi. Оның жәсіде әліп келіп келініп, Әзірті Ибрахим мақамының ені ғыдап нықылынды. Шында қылып, аяты бойы че исламға қалқан болған бұл батыр, вапат үдің кемі мәніме бір мақамының ені да әбеди арамғақы ерішті. Бәләқ ғазы түрік милетінің қиын күлләді қандақ итпақлыша алайдығалықының дастаны бір өрнікедір. Мұсылманлар Rəhbərlik krizisini başdan keçirib atqan bir dövrdə meydana çıxıb, tarqaq türkmen qəbilələrini bir toqosluq toplağan, türk İslam davası yolda cinni pida qilishdi yanmağan, vətənpərvərlik, ittiqad və cəsarət Bələq Qazinin şəxsiyyətində mücəssimləşkən. Onun dövlətiga mislsiz bir adalet və huzur ilib kəgənliki, hətta qeyri-müsulman puqralırqımı şəbqət bilən muamil qiqallıqı mənbələdə alayı dəkitləndi. Bələq ғазиның көріше шүні көстіп берді ке, әждатларымыз сан вә күтчәетті әр қанчы қиын әхвалды му, иттіқат вә жасарат білен дүшменге қаршы туған. Әхіл сәліп үрішілері алды да, милетімізге үміт шырғы болған Бәләқ ғази, бүгін му түрік милетінің қалбіде бір мұстақиллық мәшілді кеніп тұмақта. Оның мирасы милли вә мәнуи қиммет қарашыларымызға чың епшіп, ташқи тәхтітлі алды да тінмей көреш қылыш еңедір. Bu an bilen hareket kıyığınımızda Bəләқ ғазы korkunuşluk çüş boğan düşmeller bizden yırak durdu. Birlikimiz ve tinçlikimiz daim buldu. Qadirlik anlıqçılar, yukarıda halkaralık münasibetle mutxassisi doktor Cemil Doğaç İpek'nin analizini aldığında. Keler hepte yine başka yanımın evverlerimiz bilen. Tonuş kışı aman boğaysla. Hayır hoş.

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз мұхтарым тыңлаушылар. Бүгін 2026 елінің 29 октябрі сейшәмбі. Сіз турдан тұр эфирда Түркия Ауазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа дұлқынның 17615 кГц ешлағыннан 42 дәреже күншіғыш юнәлішіндегі Түрксат 4А ершіні білән www.trtdinle.com интернет адресі аша һәм кісі телефонларының trtdinle тыңлау қошымтасынан Вот Эст радио каналынан тапшырылады. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Түркі дүнияның мәдени мирасы язмасы білән Татарстан хабарлары программасын тақдим итәрбез.

0: өзешіне ұлы. Біз енді қоғаннар, хоннар жүрінді ешемейбіз. Вақыт күшінің, хокеметінің оманет болуы түшіншесі, фикірі, әріде мәңнасын юғалтмады. Кіші хокеметке келгенде, мүмкіниклерге ие болғанда, яке башқаларға сөз әйту, бойрық беру вәкілетіне ерішкенде, ол бар етек үстінліклеріңнен түгіл, бүрік вақытты жауаплылықны да өзісін алы. Ғасырлар ілік дола ортасында формалашқан шәкілләнген бұл фикір, бізге бүгінде шолып хақиқатына іске түшіра алы. Бәлкі де құтның ең матур яғы, аны бары тек хүкімдарларыныққа итіп кіне көрмеуде еті. Хәр кішінің тұрмышында насип, хызмет, жауаплылық әм оманет бар. Қайбір кішілер білімлері білен, қайбірлері сөзлері білен, ә қайбірлері хызметі білен дүнияда өз өзлеріні қолдырылар. Шын мәсілі кішінің өзіне берілгенді нешік ертуінде. Дала тілендә күк йөзіне караучы борынгы төркиләрне күз алдына китерик. Яракларда тавышсыз таулар, өстендә исәпсез чексез йолдызлар, тирә-ягында исә ушак яна. Бер бала күккә карый һәм, бәлки, еллар узгач, кут сүзенең мәгънәсен өйрәнәчәк. Күктән килгән кудрәтнең бар тик өстенлекенә түгел, бер үк вакытта җаваплылык йөк булуында. Чөнки мәдәният қойшағында китапларда түгел бір сөздің ішінде яши. Кутта түркі дүния хатырында бұрауышлы яшаушы сөздерінің бірсі. Оның ішінде көклерінің тынлығы, даланың кеңілігі, дәулетінің ауырлығы, милләтнең догалары һәм кеше җаваплылыгы ята. Бу гасырлар элек ташка уйып язылган фикернең яңгыравы. Һәм бәлки бүген күккә карап, үзебезгә мондый сорау бирә алабыз. Кеше чыннан да үзендә булган әйберләр аркасында көчлеме, әллә аңа бирелгән көчне ничек куллануы аркасында бе? Борынгы төркиләр бу сорауга бер сүз белән җавап биргәннәр. Кут. Күктән килгән кудрәт. Ләкин күктән килгән һәр көч ахыр чиктә җирдә җаваплылыкка әйләнә. Шуңа күрә кут Илохи әмір, өткеннен қолған іске сөзгіне түгіл. Бұ, түркілерінің дәвет оңлайышыннан алып, кішілікні оңлауына қыдыр сөзілған бұрынғы фикір овазы. Тамырладан көтерліп шыққан бұ бұрынғы тауыш, бәлкі бүгін бізге пышылдап шыны әйте тұрғандыр. Хакимият сізге берілгенде түгіл, ә сіз оны қадырлік бән қолланғанда мәгънәге ия була.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Қосында холық артисті көрінеклі жүрші Ғабдулла Рахимқұловқа мемориал тоқты ошылды. Мемориал тоқта жүрші ешеген ерт диварына Қосанның Маяковский урамындағы 23-ші айыртта орнаштырылды. Скульптор Татарстан рәсімлер бірлігі әғзасы, Русия рәсімлер бірлігінің бітін Россия ижады іштимағы ішмасының түбәк бөлігі әғзасы Фәнил Вәлиуллин. Жүршінің есімі туған түбәгі Иске Шеймірза ауылы мәдәниет үртіна һәм бір урамына берілген. Шулай ұқ Қазан шәһәрінің Идел бойы районындағы бір урам оның есімін ерте.